ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni,

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis .

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööd Purina One 4-pakk 2.49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1.29. Rimi , tark valik .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: sel nädalal A1000 Marketis . kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: viimane nädal Viking Line'i piletiseili . broneeri kohe vikingline.ee .
8: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
2: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kui vajad värvi, vali Escaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kaupluses Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
5: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega ja sajab vihma. Mandril puhub ida- ja kagutuul 4-9, Viruma ja Peipsi rannikul kuni 13 ja puhangutis 17 meetrit sekundis. Saartel aga puhub looda- ja põhjatuul kiirusega 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Aga pärast lõunal ta pöördub itta ja kirdesse ning aega pidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-16 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.
16: Brand new. Get it new.
17: Brand new.
18: Power Hit Radio.
19: New music.

0: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik!

0: võtab päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
2: Hei jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
7: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega ja sajab vihma. Mandril puhub ida- ja kagutuul 4-9, Viruma ja Peipsi rannikul kuni 13 ja puhangutis 17 meetrit sekundis. Saartel aga puhub looda- ja põhjatuul kiirusega 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Aga pärast lõunal ta pöördub itta ja kirdesse ning aega pidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-16 graadi.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Lost

0: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga Jysk.
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
11: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
12: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega ja sajab vihma. Mandril puhub ida- ja kagutuul 4-9, Viruma ja Peipsi rannikul kuni 13 ja puhangutis 17 meetrit sekundis. Saartel aga puhub looda- ja põhjatuul kiirusega 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Aga pärast lõunal ta pöördub itta ja kirdesse ning aega pidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-16 kraadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
7: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
8: Back to the hits on Power Hit

0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsi rendiautot, vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720,
5: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
9: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
10: Tänane ilm saab olema pilves selgimistega ja sajab vihma. Mandril puhub ida- ja kagutuul 4-9, Virumaa ja Peipsi rannikul kuni 13 ja puhangutis 17 meetrit sekundis. Saartel aga puhub looda- ja põhjatuul kiirusega 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Aga pärast lõunal ta pöördub itta ja kirdesse ning aega pidi nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-16 graadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep , Ott Lepland , Kaire Vilgats , Lauri Liiv , Kalle Sepp , Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga . Romeo ja Julia galakontsert , viimast korda laval . Osta pilet kohe piletitaskust .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
5: Let's go !
6: All the hits .
7: Yeah, yeah !
8: Turn it up .
9: Power Hit Radio .

0: Hits on hits.
1: Let's go.
2: You're listening to Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
2: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
5: Viikend.ee , Eesti parim valik .
6: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
7: tänane ilm saab olema pilves selgimistega ja sajab vihma . mandril puhub ida- ja kagutuul 4-9 , Virumaa ja Peipsi rannikul kuni 13 ja puhangutis 17 meetrit sekundis . Saartel aga puhub looda- ja põhjatuul kiirusega 8-12 , puhanguti kuni 17 meetrit sekundis . aga pärastlõunal ta pöördub itta ja kirdesse ning aegapidi nõrgeneb . sooja tuleb täna 12-16 kraadi .
8: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

päikesepaistelist muusikat pakkus praegu tänasesse nii-öelda vara sügisesse reede lõunapoolikusse keegi muu kui Alvaro Soler ja see oli tema Sofia. Kohe juba ka Oliver Heldens, Doja Cat on ka tulekul ja varsti saame teada, millist ilma on oodata meil eeloleval nädalavahetusel ja kas suvi tuleb tagasi. Või peamegi hakkama nüüd vaikselt ikkagi vähe soojemaid riideid välja koukima endal erinevatest kappidest. Aga praegu jätkab David Guetta koos Hypatoniga ja see on You and I, Me and You.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: sel nädalal A1000 Marketis präänik , vanilli või kaeraküpsis 800 grammi , 1 euro ja 59 senti . Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm , 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market kõige odavam toidupood .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: viimane nädal Viking Line'i piletiseili . broneeri kohe vikingline.ee .
4: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
5: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
4: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
6: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
7: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
8: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
9: ongi kätte jõudnud aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja etteruttavalt võin öelda , et uuel nädalal on loota veel võimalusel isegi päikest võtta , kui oled ikka vähe parema immuunsüsteemiga inimene . aga eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega ja mitmel pool sajab ka vihma . õhutemperatuur 8 kuni 13 kraadi . homme päeval ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma . sooja tuleb 13 kuni 16 kraadi . aga nagu ütlesin , siis mida nädala lõpp edasi ja mida uuem nädal lähemale , seda paremaks ilmastikutingimused lähevad ja on oodata tõepoolest päikest . samamoodi jätkame ka praegu päikeselisel lainel . Cedric Kervalooga Gotta Be .
10: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
11: Let's go !
12: All the hits .
13: Yeah, yeah !
12: Turn it up .
14: Power Hit Radio .

sa kuulad Power It Radiot, parimat tantsumuusika raadioma Eestis ja praegu meie eetris kunagine laulukirjutaja, kelle klientide hulka kuulusid sellised superstaarid nagu Charlie XCX, Jennifer Lopez ja ka Beyonce, kes otsustas siis mõni aeg hiljem hakata ise endale muusikat kirjutama ja väga õigesti tegi selle otsuse, sest et juba aastal 2024 Brit Awardsi 7 nominatsioonist 6 kuulusid talle. Aga vaatamata sellele, et tegemist on andeka ja särava naiste rahvaga, tundub, et abikaasalt pole ta veel endale leidnud või vähemasti selles laulus ta küll kurtis meile seda muret. See oli loomulikult Ray ja Where is my husband? Kohe juba ka Olivia Rodrigo. Tulekul on ka moodsat klubisoundi Frankie Rizzardo nimelisel DJ-lt ja produtsendilt. Shinjuku on see laul, mida tasub oodata või õigemini lugu. Ja praegu Gil Glaze koos Stephen Puthiga ja see on Gravity.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
2: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
5: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron

Parimas tantsumuusika raadiomas Eestis, Power It Radios praegu Ega Storm koos Selina Baroniga ja see oli Free Your Minds. Ega sa ei ole unustanud, mis päev täna on. Ja tõepoolest, täna on reede ja see tähendab seda, et juba kella kolmest on meie eeter uue muusika päralt, sest et siis startib New Music Friday niveline saade. Nii et pisut veel kannatust ja siis saame teada, kes on need artistid, kes täna on meid rõõmustamas oma uute titadega. Noh, loomulikult. Aga mõne hetke pärast juba Hugeli ja Solto, Jamaican ja enne veel Shakira koos Burna Boyga ning need siin on Armin Van Buren ja Sasha.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas . armastatud artistid , unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood . osta pilet kohe piletitaskust .
2: sel nädalal A1000 Marketis . kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20-voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
5: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
6: kohe Poweri eetris Joel Corey värske lugu Whisper ja ka Miley Cyrusi värske Bass Persuades . ilmast aga nüüd ja öö tuleb pilvest selgimistega . mitmel pool sajab ka vihma ja sooja ootame 8-13 kraadini . homme päeval ilm on pilves selgimistega . mitmel pool sajab endiselt vihma ja sooja tuleb kuni 16 kraadi . aga pühapäeval hakkab tasapisi olukord paranema ja näiteks esmaspäevaks lubatakse meile esialgse info järgi juba lausa sajuvaba ilma .
5: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Powerhit Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli 23-aastane Leedu päritolu ja hetkel Taanis resideeruv tantsumuusika produtsent, kes enne tantsumuusika juurde jõudmist tegi rasket füüsilist tööd, tõstes ladudes raskeid kaste ühest kohast teise. See oli Justy ja tema värske lugu Just a Little on meil nüüd kuulatud. Kell on saanud vahepeal 2 pärast lõunal ja

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
4: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power hit.

kuulad Power Radiot ja meie mängime sulle parimat tantsumuusikat. Tõelist klubi soundi praegu kahelt vennalt. Matiis ja Satko on nende lava nimi, muidu on aga nad Aleksander ja Juri. Ja lugu kõndis pealkirja Hold Again. Mõne hetke pärast juba aga meie eetris mees, kes on teinud ajalugu, olles esimene meesmodell, kes on poseerinud Vogue moe ajakirja esikanel lausa. See on loomulikult Harry Styles. Tulekul on ka Natar koos 54 Ultraga ja ka järjest kuumemaks saab The Second Voice'i lugu Let Me Be. Nüüd aga David Guetta koos Jennifer Lopeziga. Don't know.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . osta pilet kohe piletitaskust .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
7: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
8: ilma teeb hüpoteeklaen aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
9: Poweris kohe G.O.D ja I'll be there ehk siis selle kollektiivi või selle tegija värske lugu ja tasub oodata ka ülikuuma tantsuhiti Hugelilt , mis on endiselt maailma kõige globaalsem hetkel siis banger . Moving to the sun . nüüd aga ilmast ja ööd räpping veel selgimistega . mitmel pool sajab vihma ja sooja ootame 8-13 kraadi . ka homne päev tuleb täpselt samamoodi nagu ööselgi , ainuke vahe , et tuleb rohkem sooja , 13-16 kraadi . aga õnneks nädala teises , vabandust , nädala täitsa lõpus hakkavad pilved ikka taanduma ja taevas läheb järjest selgemaks ja ka temperatuurid tõusevad .
8: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ja sa kuulad Powerit , kallis sõber , meie pakume sulle parimat tantsumuusikat ja igal reedel alates kella kolmest on meie eeter ka täiesti uue muusika päralt , sest et kohe-kohe stardibki New Music Friday saade . mina Erki Sõrapaga soovin sulle toredat .

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new
2: no tere sulle, ongi käes reede, ongi käes uue muusika reede. Kell on saanud siin kolm vahepeal. Tere, tere, tere.
3: Tere!
2: Jah, nii ongi. Lõpuks.
3: Nädalavahetuse tunne on juba sees.
2: Lõpuks.
3: Eks ole, oli ka aeg.
2: Meie siin, et mängida sul uut muusikat Karineega kella 7. Nagu alati, nagu igal nädalal. Juba ma ei tea, kui pikalt, ma ütlen sul ausalt.
3: Aastaid.
2: Ja.
3: Aga Taylor Swiftil on samuti välja tulnud täna 4 uut lugu. Need on siis lisalood tema peaaasta aega tagasi ilmunud albumile. Ja no nii-öelda lisalugudes kõige, mis on singlina siis ka välja tulnud Patient Zero. Seda me ka kindlasti täna mängime ja muidugi furoori on lihtsalt tekitanud see, et ta on selle nädala jooksul lihtsalt paljastanud nii mitu sellist nagu huvitavat asja, mida keegi ei näinud tulemas. Et see, et ta andis teada, et ikkagi nüüd tuleb see singel, siis et neid tuleb tegelikult 4 ja nüüd me teame seda, et pühapäeval siis MTV video muusikaauhindade jagamisel on võimalik esimest korda näha ka siis Patient Zero videot, kus kaasa teevad ühtlasi ka Dakota Johnson ja Colin Farrell.
2: Ta saab endal alati need inimesed, keda ta soovib. Mul on selline tunne.

0: naine , temal siis ja uut muusikat väljas , mõnele on see üllatus , mõnele mitte , mõni oskab lugeda neid märke , mõni mitte . aga fakt on see , et tõesti uued laulud tal väljas , eks me saame tõesti neid siin ka selle saate jooksul mängida , aga täna on ka veel söögitegemise päev . ühe hiti imepäev . Või siis ka kesediiade päev .
1: Kesediiad , vot näed , kesediiad mulle väga maitsevad , ise neid tegema ei kipuks , aga Jüri Pootsman kindlasti on proovinud neid teha .
0: olen küll jah .
1: oled jah ?
0: ja mulle nii meeldib , et sa läksid nagu põlema siis , kui ma ütlesin kesediiad , aga ühe hiti ime ja söögi tegemine , vot see sind üldse nagu ei huvitanud ja ka koomiksite päev on täna , nii et ma ei olnud veel lõpetanud .
1: sa ei olnud veel lõpetanud , ma lihtsalt ebaviisakalt segasin vahele . ma ei ole elus vist tõesti kunagi päriselt ise ühtegi koomiksit ostnud .
0: või need , mis lehtede vahel kunagi või ? no praegu ka ilmselt on , eks ole .
1: no vist oli , ma mõtlen , kui mina olin väike , vist oli siuke asi nagu Mikki Hiir , aga ma liiga nagu kaasa ei läinud sellega .
0: see hullus vist jah , läks meist mõlemast mööda kuidagi . kosmosemutid .
1: aga okei , see oli natuke naljakas ja veider asi . aga see oli kuskil lehes ju . mingi neli pilti mingi kosmosemuttide tekstiga ja siis , kui sa oled laps , siis sa ei saanud nagu üldse aru , et mis
0: see . see oli nii igav , sest et seal olid ainult mõned jooned , väga osavalt niimoodi tehtud karakterid . praegu vaatad , et ohoo , väga osav nii-öelda skill on ju . joonistajal või illustraatoril . aga siis ma tahtsin värve lapsena , ma tahtsin mingisuguseid loomi , linde , kasse , mitte mingit vanamutte sinna .
1: ja ma tahtsin selgust .
0: vot , eks ole , ja sa tahtsid , et see lugu oleks arusaadav .
1: täpselt .
0: võib-olla me ei osanud lugeda ka sel hetkel , kui me neid vaatasime .
1: ja võib-olla peaks need üles otsima ja vaatama , äkki tänasel päeval naeraks .
0: ja mina siiamaani ei oska lugeda .
1: nagu üldse või ?
0: kuulame muusikat , jää meiega , siin on vaja ju ette võtta kohe-kohe päevaküsimus .

0: päeva küsimusele nüüd aga meie otsa vaatame. Ahaa, noh, Karine, kust sina raadiot kuuled? Ja ütle ausalt.
1: Veebist.
0: Veebist. Ma ei usu sind sekunditki.
1: Miks?
0: Et sa üldse raadiot kuulad.
1: Kuulen.
0: Ma ei usu sind.
1: Tead, ma tuletan sulle meelde, et parim õppematerjal on kuulata ise ennast järele.
0: Ja seda küll, jah, aga sa ei saa võtta nagu õppematerjalina praegu siis seda...
1: Küsimust või?
0: Küsimust, jah. Okay. Et sa pead meelelahutusena seda kuulema. See on see küsimus.
1: Siis ikkagi olen ma autos, taksos.
0: Jah, ehk ja. Siis sa nagu lihtsalt juhuslikult, mitte vabatahtlikult, ütleme niimoodi, kuulad
1: ja,
0: seda.
1: Jah, võibolla küll, aga kui ma näiteks olen ala sõidan koos sõbrannaga,
0: sõidu ees.
1: Siis ma võin nagu olla, et kuuleme seda raadiot.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mina ei kuula niimoodi vabal ajal üldse ja tõesti samamoodi nagu sina, siis taksos võibolla.
1: Jah, seda küll, aga tead, ma just mõtlengi, et see, millele sa viitad... Ma natukene igatsen, et mul ei ole sellist asja, nagu oli kunagi lapsepõlves maal ja tegelikult isegi ma ütleks, et mu onutütarde vanavanemate juures, kus ma ka vahel suviti olin, neil oli alati nii, et kui see hommikul ärkast läksid kööki, siis raadio mängis. Ja üldse päev läbi mängis see raadio seal köögis.
0: Ma mäletan küll seda aega. Meil ka raadio hommikuti mängis ja mängis ka siis, kui näiteks ma sain niimoodi hommikul kellegiga koos autoga sõita. Näiteks kooli. Jah. Sest et muidu reeglina ma sõitsin bussiga kooli, seal nagu väga vist, ma ei mäleta küll, et oleks raadio käinud, kui siis väga lühikist aega ja siis noh, väga midagi nagu ei kuule, aga need hommikud olid nii toredad, sest et mulle nii meeldisid kõik need saated, mis siis hommikul vara tulid, hommikuprogramm ikkagi, mulle meeldib, vahet ei ole mis raadios.
1: Jaa, on äge kuulata, sellepärast mina olen ka ise kasvi, kui kuskil vara hommikul, ma ei tea, oled läinud lennujaama või mis seal salata, tulnud siia kõrval raadios asendama, siis ma jälgin ju, mida raadio mida kuulab taksajuht ja kui seal on olnud ka mõni teine hommikuprogramm, siis mina olen olnud see, kes on öelnud pange väljamaks. Ja siis taksajuht on ootamises, ma mingi pange väljamaks, ma tahan ruttu kuulda, millest räägitakse. Et see on minu, mulle ka meeldib. Ja ma mäletan, et mingi periood oli selline, et ma olin oma jala kukkunud kipsi ja siis ma ei saanud ise koolis käia oma karkudega seda pikka maad ja bussiga minna. Meil oli kool remondis ja sel hetkel see oli veidi kaugemal kui see tavapärane maja, kus me õppisime. Ja siis oli ka niimoodi, et mu onu võttis mind peale autoga. Ja siis me sõitsime ja ta viis mu kooli. Ja ma mäletan samamoodi nendest hommikutest, et kõik on nagu pime ja natukene on nagu selline uni on veel silmis ja õues on jahe, aga sa oled seal autos ja siis sa kuulad raadiot. Selles on nagu midagi.
0: Jaa, aga tänapäeval kahjuks enam nii palju seda raadio kuulamist meile ei ole. Me teeme raadiot. Me ei kuula väga. Seda me peame küll tunnistama ja niimoodi see käibki.
1: Niimoodi ta käib ja, aga sina räägi, kus sina kuulad raadiot, sest et see on meie päeva küsimus ja sellele saad Facebookis ka oma vastuseid anda.

0: komöödia katastroofilistes mõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alejandro!
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Let's go! All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: kell on 3:30 saanud. Tere, ilusat reedet sulle!
1: Ja nüüd räägime aga teise ringi asjadest ja kaupadest, sellepärast, et nendega on ju tore äritseda küll ja endal ka hea meel, kui saad midagi palju odavamalt ja mis võiks olla toredam kui see, et kui üks käekott enam ühte inimest ei teeni, siis ta saab järgmist teenida. Aga tuleb välja, et nendel teise ringi platformidel müüakse tihti ka täiesti kõlbmatuid asju.
0: Ja
1: sul on teist see kogemus olemas?
0: Mul on kogemus olemas ja mul on ka tuttavatel. Siin just hiljuti mul üks lähedane inimene ostis endale sellise tavalise, see oli siis ühest sellest popist.
1: Äppist või?
0: Äppist praegu, eks ole, mida mina siin ise ka plaanin hakata kasutama ja ilmselt läheb aega veel. Ja tema ostis sealt sellise kapuutsiga pusja, kus on ka sellised nii-öelda taskud, eks ole, nagu see tavaline. Ja seal sees oli kogu see kraam, mille siis eelmine omanik sinna jättis, ilmselt nagu ei pesnudki läbi. Seal olid mingisugused taskurätid kasutatud, mingid suitsukonid ala ja võt, niimoodi ikkagi tehakse inimestele. Ilmselt see oli mingi noor inimene, kes kuidagi mõtle selle peale, et tead, paneb sinna müüki ja see ei ole minu mure enam.
1: Jaa.
0: Aga kui rõve võib olla see tunne, kui sa tahad endale, no muidugi sa arvestad sellega, et ta ei ole ju värske toode, et, aga ikkagi sa tahad, et see oleks pestud.
1: Jaa, no pestud ta tõesti võiks olla just nimelt ja mitte plekiline, et siin Eesti naise artiklis on ka toodud ikkagi näiteid, et missugused on pildid siis müügikuulutusel ja milline on kott ise. Et müügikuulutusel on ilmselgelt kasutatud siis pilti kuskilt internetist ja kott ise on täiesti kulunud, nahk, maas, noh konkreetselt selline kott, et tegelikult on see ära rööbatud, et sa ei saa seda kasutada rohkem. Aga mina olen ise teinud kunagi sellise vea ja mul oli väga-väga piinlik ja see juhtus selles samas populaarses äppis.
0: Kas see, mis sa müüki panid, oli selline kapuutsiga pusjala?
1: Ei olnud, no üks kleit. Aga mul oli seal igasugu asju ja tegelikult ma olin need kõik kokku kogunud ja need olid mul ühes kotis ära ja siis ma vaatasin, et oi, keegi ostis minu selle triibulise kleidi ja võtsin selle kleidi, et noh, ma teadsin, et on kõik puhtaks pestud nagu okei kleit ja panin teele. Ja siis paari päeva pärast tuleb mulle see teavitus, et teie kaup ei ole vastanud üldse tingimustel. Ma mõtlesin, mis sellega nagu juhtuda sai, et see oli puhas, et kas ma tõesti kuidagi nagu eksisin ja mis ma tegin. Ja ma tõesti ei olnud näinud. Seal oli tegelikult nagu selja taga oli nii, et sellest kleidist oli siis üks nagu niit oli lahti. Ja et noh, seal mustris oli näha, et nagu niit on lahti jookseb. Ja siis muidugi mul oli väga piinlik ja siis loomulikult ma vabandasin ja loomulikult ma ei saanud selle eest mingit raha ja seda, ma ei mäleta, kas mulle see kleit vist saadet tekki tagasi, aga noh, mul oli tegelikult endal hästi häbi ka, et niimoodi juhtus, siis ma sain aru, et kui sa ikkagi müüd neid asju, et sa pead ise ka palju tähelepanelikumalt vaatama mingid asju üle, sest et ma vist ikkagi nii pedant selles osas pole, et ma tõesti igat nagu sentimeetrit tegelikult ei kontrolli, aga kui ma müün, siis ma peaksin seda tegema.
0: No aga üks niit, mis ripub niimoodi rõiva küljest, ei ole nüüd piisav, et hakata mingit suurt draamat minu arust küll seal tekitama.
1: No juu, ta siis ikkagi vaatas, et see jooksis niimoodi selja tagant, vaata nendest kleidid ripudest läbi, noh ma saan aru, et siis nagu see mustrist on ju näha, et see niit.
0: Ta nagu ei rippunud, ta ei olnud nagu lahtine niit.
1: Ta oli lahtine, aga vaata, kui kangast pikalt hakkab jooksma, ja, siis ta nagu jumma selle ära tõmban, no seal on näha nagu mustris seda joont.
0: Selge. No tead, vähemalt asi oli puhas.
1: Jah, tõsi, seda küll, et mul ikka esiteks poolt kleidil taskuid ja teiseks seal ei olnud ka täisnuusatud salfakaid.
0: Tead, ma arvan, et neid lugusid kuuleb igast Eestimaa nurgast, kuidas nii, et keegi saab, kui ka keegi on unustanud midagi sinna taskusse kogemata.
1: Vist küll, kuigi ma ise pean ütlema, et need korrad, kui mina olen ostnud, mul on olnud hästi hea kogemus.
0: Väga tore
1: ja,
0: kuulda.
1: Seal samas äppis,
0: kus
1: väga hea kogemus.
0: Väga tore, siis peab ikkagi seda kasutama hakkama. Ma võtan hoogu.

0: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavat peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotec-laen.ee.

0: sulle, hea kuulaja, meil on nüüd head uudised, sellepärast, et kinoloos on taas kord käimas. Tom Cruise on Digger.
1: Just, ja nii kõlab ka filmi pealkiri ehk Digger. Ja eri seanss toimub juba 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos. Ja meie tahame, et sa sinna kohale tuleksid, sest me pakume suupisteid ja tervitusjooki. Samuti loosime välja auhindu ja loomulikult toimub siis ka esilinastus.
0: Ja no see film on selles mõttes äge, et sa näed, milline oleks Tom Cruise, kui ta oleks nagu loomulikult siin meie kombel vananinud.
1: Kui oleks tavakodanik.
0: Kui oleks tavakodanik, sest et talle on tehtud selline uhke grimm, mis ilus selline vana inimene näeb välja. Ja. Täiesti tavaline vana inimene, mitte Tom Cruise. Tom Cruise on kuidagi täiesti teisest operist.
1: Jah, tema on selline igavesti 28.
0: Sa eile ütlesid väga hästi, ta on vampiir.
1: No mõnes mõttes ikkagi on, siis saad küll igavesti 28.
0: Just.
1: Aga meie loosime välja sellele filmile Digger siis pileteid suisa viiele inimesele. Iga üks saab siis näkku kaks piletit, nii et sõbra saad ka kaasa võtta. Nii et tasub tulla ja kui loosi õnni naerata, siis saab ka piletit koha peal osta, aga kõigepealt pane oma nimi ikkagi loosiratesse kirja ja seda saad teha meie Facebooki lehel Power It Radio Estonia.

0: siin on Salon 4 , tere , tere sulle , no Jeerum küll , mul jäi silm ühe väga toreda uudise peale just äsja siin Viru keskuses . tead , ei ole niimoodi tihtipeale , et ainult inimesed käivad külas . Mul siin näiteks seal Telliskivis ühes kohvikus on tihedaks külaliseks üks lind . ja nüüd Viru keskus siin annab teada , et päästjad pidid siis nädalavahetusel taas tegelema ühe rebasega .
1: Rebasega Viru keskuses no, .
0: püsiklient on seal jah , seal vist äkki parklas , nagu ma saan aru , on siis üks rebane endale uru teinud . ja siis päästjad pidid aitama neil välja kolida , jah . ilmselt nad tulevad tagasi .
1: mina mõtlen kohe seda , et kui rebane tuleb nii keset linna kaubanduskeskusesse , kus on nii palju inimesi , siis see paneb mõtlema , et ta ei karda neid inimesi eriti ja see paneb mõtlema , et kas tal marutaudi pole .

0: Omad elutoas.
1: Ja,
0: lähed
1: ja.
0: Viru keskusesse ootamatult shoppab rebane sinu kõrval.
1: Just. Kuule, ei, aga kas ei olnud mitte nüüd eile ülemistus või? Mis keskuses see rööv oli?
0: See oli T1.
1: Ah, see oli T1, õigus. Ja.
0: Vot, nii et tundub, et on veel suuremaid pahalasi tegelikult. Ja, sest et tõesti T1 kaubanduskeskuses on siis juveelipoes Golden Gem varastatud reaalselt poole miljoni eest. Ja see on väga hirmus, sest et reaalselt see vargus nüüd tabas poodi keset jõuludeks valmistumist. Kaupa oli palju ja siin on poe omanik öelnud, et esiteks on see ettevõtte jaoks juba teine vargus, sest aastal 2009 tühjendati siis ettevõtte kellade ladu ja nüüd sel korral on siis ikkagi, ma saan aru, et vist safe pööratud täiesti pahupidi, et seal olid karbid kõik segamini, et see, kes tuli vargile, pidi väga hästi teadma, mida ta teeb.
1: Kõlab nagu mingisugune inside job võibolla, eks ole, ja
0: kui ma hakkame mõtlema,
1: sest et see summa, mis sa alguses ütlesid, ma kuidagi nagu läks niimoodi, noh, juhti mööda, sellepärast, et tavaliselt kuidagi need asjad juhtuvad välismaal. Tahan, mis siin kodumaal ikka, ega keegi ju ei tee midagi sellist. Siin samas.
0: See kõik kõlab lihtsalt nagu mõni selline seriaal. Ma praegu vaatan seda seriaali, see Lupin, ehk noh, Lupin. Täiega soovitan Netflixis.
1: Kuidas sa ütlesid seda?
0: Lupin. Ja see on okay. Nii lahe, sellepärast, et seal on siis see peategelane ja tema teeb ka igasuguseid trikke. Tal on omad põhjused selleks. Ja esimene episood on siis see, kuidas Louvrist varastatakse suur kaelage. Ja noh, seda on hiljem spekuleeritud, et see suur Louvri vargus, mis oli siin tänaseks vist kas aasta tagasi või natuke rohkem, siis et see, nad said sealt nagu idee, sest et see Louvri vargus tehti ju ka nii, et keegi ei saanud aru. Seal oli ju reaalselt umbes mingid teetöötajad või aknapesijad oma nende vestidega ja tegelikult ronisid niimoodi sinna sisse ja need kaelakeed läinud olidki ja tiaarad ja mis seal kõik.
1: Ja kõik uhked, mingisugused iidsed esemed olid need.
0: Ja minu arust on uskumatu, et need ei leitud küles.
1: Ja midagi ikkagi toodi tagasi, ma mäletan, et mingid pildid enne ja pärast. Pildid mingisugusest kroonist või tiaarast.
0: See oli üks minu mõelest kaelakee, mis kukkus maha neil.
1: Okay.
0: See leitis sealt Louvri lähedalt, et see vist oli maha kukkunud.
1: No eks need on juba, ma ei tea, üles sulatatud või ma ei tea, mis nendaga tehakse.
0: Tükkideks
1: ja mustale turule ilmselt, eks ole. Et,
0: jep.
1: Ma ei tea. Jube lugu. No kahju, siin jõulude eel nüüd inimesed peavad kuskilt mujalt need ehted leidma, jah?
0: Jaa, aga ma saan aru, et ikkagi see seifi vargus oli ka siuke, et mitte see seif ei tehtud lihtsalt lahti, aga mul on natukene on jäänud aega puudu, et see artikkel korralikult läbi töötada, aga ma näen, et ikkagi on olnud vist läbi seina lõhutud auk nagu, et ligi pääseda. Et see on olnud väga läbi mõeldud, kuidas see vargus nagu korda saata. Väga hirmus.
1: No jah, ega juhuslikult sa sellist summat ja seda kraami niimoodi taskusse ei pane, on ja, et sa pead ikkagi mingisuguse plaani kuhugi paika panema, aga no üks on kindel, et ma ei tea, kas jah, mingi seos seal on ja, rebased Viru keskuses.
0: Närisid äkki augu läbi seina.
1: Ja. Tee ühes selline asi nüüd on ja. Ega me ei tea, kuhu need rebased ju läksid pärast seda Viru keskuse janti.
0: Ja väga kavalad rebased. Ja kui tõesti nali naljaks tegelikult ikka jube värk, tahaks küll loota, et ikkagi pahalased saavad karistatud ka.

0: reede , tere meie siin Baueris koos Karineega kella 7-ni .
1: tuleb välja , et kui õigesti osati töökuulutusi lugeda , siis võid sealt ridade vahelt välja lugeda , et sinult oodatakse üle töötamist ja palk on väike . Just nii kirjutab Eesti Naine . Ja on tõesti sellised huvitavad märksõnad , mis siis töökuulutustes välja tuuakse ja tegelikult võivad nad tähendada selliseid asju , mis sulle võib-olla nii väga ei meeldi . Näiteks väljend nagu tempokas töökeskkond . Põnev amet , kus ükski päev pole eelmisega sarnane . Aga et reaalsuses tempokas võib tähendada ka seda , et töötajaid on liiga vähe , tähtajad on ebarealistlikud ja prioriteedid muutuvad kiiremini , kui ülesandeid jõuab lõpetada .
0: Mis see teine oli , mis sa peale seda tempokat tööpäeva ütlesid ?
1: Kus ükski päev pole eelmisega sarnane .
0: Eerum küll . Värvikirev kollektiiv .
1: Ebastabiilsus , tagat .
0: ei , ja see on väike red flag vist küll , eks ole .
1: ja siis siin on päris huvitavad punktid veel nagu otsime iseseisvat töötajat . et see võib tegelikult tähendada seda , et kui sa sinna tööle lähed , siis sa ei saa üldse mingit korralikku väljaõpet , aga sult oodatakse kiireid tulemusi , keegi ei selgita tööprotsesse ega aita organisatsiooni .
0: võib-olla tagasisidet ei saa , eks ole , sa ei saa , ma ei tea , enda ülemuselt juhiseid küsida , mingit briifi . Briifid on poolikud ja nii edasi .
1: ja kusjuures ma olen kõrvalt mitmed sõbrannalt kuulnud ka selliseid kogemuslugusid , et tulemus on lõpuks see , et sa jääd nagu , sinust pettutakse , aga sa pole isegi aru saanud , et keegi on oodanud , et sa teeksid mingeid siukseid asju . et sulle näiteks öeldakse , et me ootame sinult nagu rohkem innovaatilisi lähenemisi , siis sa oled mingi , aga ta pole üldse mulle vabu käsi andnud , et see läheb veel sinna , kui keegi veel mikromanageerib ka . Vastik.
0: Sul juba tekivad mingisugused kananahad . Kananahad , jah .
1: jaa , me oleme siin nagu üks suur pere . et see väljend peaks justkui looma turvatunde , aga reaalsuses see võib viidata hoopiski hägustele piiridele , sest vaata perekonnas aidatakse üksteist ju ikkagi nagu arvet pidamata , onju , aga töösuhetes tegelikult peaksid olema ülesanded , tööaeg ja tasu väga selgelt kokku lepitud .
0: ja vaata , kui sa pead rõhutama selliseid asju , mis justkui nagu võiksid olla nagu loogilised ja loomulikud ja igas sellises töökeskkonnas olemas , siis seal on midagi valesti juba , onju , et kui sa lähed restorani , kus on , ma ei tea , Asian , Italian , European , pitsa , burger , pasta kõik koos ühes potis , siis see ei saa hea restoran olla .
1: jaa , kusjuures me oleme siin kõik nagu üks suur pere , see võib vahel tähendada ka seda , et võib-olla ollaksegi väga lähedased ja siis tahetakse kogu aeg aega koos veeta , sest ma mäletan , mul ühel sõbrannal oli kunagi sihuke murekoht , et ta sai töökoha , mis talle meeldis , aga tema tahtis tööl käia niimoodi , et ta teeb oma töö ära ja siis ta läheb koju . ja ta on oma kaaslasega seal või ta on , veedab oma sõpradega aega ja sellele vaadati hästi viltu , aga see probleem oli veel see , et me ei räägi , et ma ei tea , korra kvartalis on tiimiüritus või korra pool aastas on pidu , see oli ikkagi nagu iga reede oli töö juures pidu ja nagu ikkagi pidu . ja ta oli sihuke , et ma ei viitsi , ma tegelikult olen need peod maha pidanud , ma ei tunne neid inimesi nii hästi , ma ei taha niimoodi .
0: tundus , et see on mingisugune , ma ei tea , noorte ettevõte või mingisugune selline noh , ala startup ja loomult ja okei.
1: et see on ka sihuke päris veider kogemus , et tegelikult võiks ju ikkagi saada ise otsustada , et kui nüüd tööaeg on läbi , et mis ma pärast seda ajaga teen , on ju ja ootame , et suhtuksid oma töösse kirglikult . et noh , see on ka jälle see , et kui sa siis ületunde ei tee , siis ühel hetkel sulle vaadatakse otsa ja öeldakse , et minu meelest sa ei armasta oma tööd piisavalt . meil on vaja siin kirglikumat suhtumist .
0: millal sa viimati läksid niimoodi CV.ee või mis need lehed on ja vaatasid , otsisid tööd endale läbi töökuulutuste ?
1: ma ei mäletagi . ma mõtlen praegu , et ma ei tea . ma olen seal kunagi ringi vaadanud , ma hakkan mõtlema , kas see või olla äkki mingi , ei no ma koroona lockdown'i ajal vaevalt seal ringi vaatasin , siis ei jagunud enam kellelegi midagi , aga ma ei mäleta , aga sina , oled sa vaadanud nüüd ringi CV online'is või ?
0: kunagi ma tegin selle teekonna läbi jah , aga siis tulid teised asjad ette kuidagi , polnud vaja .
1: ma olen küll teinud , ma olen teinud ülikooli ajal kunagi suvevaheajaks tahtsin tööd ja ma sain selle töö , aga ma ütlesin ära . ja ma sain minu meelest müüa koha äkki a la Massimo Tutisse .
0: hea pood on see .
1: see oli hea , aga see oli suht niimoodi , et see pood oli alles veel tulnud , see oli üks nendest , minu meelest see oli nagu , või oli see ikkagi kontori poolel , ma ei mäleta , aga mingil põhjusel ma selle töökoha ikkagi ära ütlesin , aga vot selle koha ma leidsin küll siia .
0: kuule , mul on hea meel , et sa seal Massimo Tutis ei tööta . tore on sinuga siin olla ja . samas massivaluutist oleks väga hea mingit soodukat saada.
1: Täpselt, mõtle, kui ma seal oleksin, saaksid tead siin ilusam mantli väikse oma protsendilise soodustusega.
0: No loodame, et seda ei juhtu ka siin lähi ajal.
1: No okei, okay, no siis ole ilma mantlit edasi.
0: Kule, aga head nipid. Ja, red flag ikkagi jagus.
1: Jagus just nimelt, nii et tasub siis silmad lahti hoida, kui töökuulutusi sirvi.

0: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
1: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
8: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: No nii, hea kuulaja, nüüd on aeg seal maal, et me pilume Instagrammi ja ühed väga vastu olulised tegelased sealt meile vastu vaatavad.
1: Ja ühel nendest on alles hiljuti olnud ka sünnipäev. Täpselt 10 päeva tagasi tähistas siis oma sünnipäeva ei keegi muu kui prints Harry. Ja tema kaasa Meghan on oma Instagrami kontol siis teinud ka sellise video, kus on fotod erinevatest hetkedest, mis nad pereselt siis koos on veetnud. Väga palju on olnud nad looduses, väga kaunites kohtades, käinud siin ühel ja teisel väljasõidul, tähistanud koos olemist ja lihtsalt siuke hästi tore nagu pereelu paistab välja siin.
0: No paistab muidugi, ja kes teab, mis seal kaamera taga on.
1: Võt ei tea, aga...
0: Perekond on kõik tülis ju.
1: No jah, seal on need suhted ju keerukad ja teadupärast nad ju hiljuti kolisid tagasi.
0: Aa, ikkagi lubatakse riiki, jah?
1: Ja minu mõelest nad kolisid augusti lõpus ja lapsed pandi ka ühte inglise kooli, aga sellega oli ju omaette fopa, et väga sage on siis, et UK-s lapsevanematel on oma need WhatsAppi grupid, kus nad arutlevad. Ja Meghan siis ka lapsevanemana pandi sinna gruppi ja Meghan lahkelt kirjutas sinna, et väga meeldiv teie kõigiga tutvuda ja umbes tore, et umbes vastu võtate on ja. Ja selle peale keegi tarkpea tegi screenshoti, kus on Meghan Markle telefoni number näha ja ilmselgelt hakkati seda jagama. Ja see läks nagu kulu tulena levima ja tulemus oli see, et need lapsed võeti sealt koolist ära, sellepärast, et see oli julgeolek koht.
0: Kus näin ei mõelnud üldse, et ma võibolla ta nagu ei tohiks sinna WhatsAppi gruppi ennast lisada või ma ei tea.
1: No või no ümpes, et ju siis ma ei tea, nad tahtsid niivõrd siis nagu normaalselt seda elada, et noh, et sa võid olla ilmselt, nagu Meghan Markle, aga ma olen ikkagi mitte kahe lapse ema, et ma olen ka seal vestluses ja siis keegi mõtles, et see on mingi geniaalne idee ja siis tõesti tulemus oligi see, et need lapsed pandi teise kooli, sest et noh, muidu umbes terve maailm teab, kus koolis need lapsed käivad, siin saab väga kiiresti teha mingi kriminaalse lükke ja raha sisse nõuda.
0: Ja kõik need... meie kandi need spämmerid hakkavad eristama või?
1: Sa arvad, et see ei olnud see, mida mina mõtlesin.
0: Mina mõtlesin ka.
1: Meghan Markle tõesti keegi.
0: Et mul on vaja siin otta, kas sa saad mul selle Swedbanki lingile vajutada ikka või mingid need Nigeeria printsid hakkavad talle kirjutama ja eristama.
1: Mis Markle, kas te saaksite palun panna PIN kohe?
0: Ja palun pange ja Smartid ei tulegi. Oo, ära puretse, me kohe teeme sulle.
1: Eesti keeles.
0: Ja Eesti keeles ka veel. Ei jube, aga kus juures nende petukõnede ja asjade see nagu maht on väiksemaks jäänud.
1: On või?
0: Praegu. Ja ma olen kuulnud, ma siin lugesin asja, et mingisugused need piirkonnad, kus nad siis toimetavad, et seal ikkagi pandi need, ma ei tea, kontorid või ma ei tea, millised laod või ruumid neil on, et need ikkagi pandi kinni, mingid reidid toimusid, aga eks nemad leiavad ju kohe kindlasti mingisuguse uue loophole'i kuhu.
1: Ja arvatavasti neid tarkpeaid nagu tekib juurde ka. Ma alles hiljuti lugesin minu jaoks eriti hirmsat lugu. See küll ei toimunud Eestis, aga see oli nii, et ühele meeste rahvale helistas just kui number ja seal rääkis tema naine, et ma olen hädas. Ja siuke paanikas kõne ja kõik jutud ja kõige õudsem selle asja juures oli see, et selle mehe naine istus päriselt tema kõrval diivanil, nii et ta sai aru, et see oli siis robotiga tehtud kõne. Et nüüd, kui see läheb juba selliseks, siis selle artikli mõte oli ka just nimelt see, et oma lähedastega ehk nagu kokku leppida ikkagi mingid sellised koodsõnad või nagu märguanne, et sa saaksid kindlaks teha, et see on päris kõne, mitte et mingi robot suga räägib.
0: Mis sinu see safe word oleks?
1: Ma ei saa seda öelda seda. Sellepärast mul on. Mul on. Mul on näiteks emaga kokku lepitud küll. Ja.
0: Päriselt või?
1: Jah.
0: Nagu just selle tõttu.
1: Juba ammu on, jah. Jah, me juba hästi ammu
0: leppisime. Petukõnede tõttu. Mm-hmm. Päriselt.
1: Jah, et kui on või üldse mingi asja, et me leppisime kokku, et mida sa pead oskama öelda. See on nii ajuvaba asi, et ma olen natuke uhke selle idee üle, mis meil tuli.
0: Tahad näha, et ma arvan ära või?
1: Sa ei arva elu sees seda.
0: No sa ei ütleks mulle nii kui nii.
1: Jah, aga okei, proovi. No päriselt, kui sa selle praegu, see oleks maailm kõige absurdsem asi, kui sa selle ära arvaksid.
0: Lähme edasi, ma ei tead, mis me siin ikka, võibolla ma ütlen selle õige idee, eks ole, ja siis keegi saab kohe teada, mis see safe word on.
1: Ja sinna see vastu taevast lendas on ju. Aga ühesõnaga, Harry ja Meghan siis omadega väidetavalt on ikkagi Inglismaal, ma loodan, et nad on sinna nüüd jäänud, mitte selle vahejuhtumi tõttu pidanud jälle asja pakkima ja kuskile lahkuma, aga ega tähes Meghani Instagramis saab siis natukene ka näha, missugune nende eraelu on.

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
3: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee .
5: Viiking Line'i pöörane piletiseil on alanud . nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad . broneeri kohe viikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni .
6: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
7: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
8: täna TV3 uudistes räägime sellest , et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine , kus kolm kinnipeetavat peksid kaasvangi kooma . lisaks käime ära ka Lätis , kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest . innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima ka Eestis vedurijuhtide erksust . ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära , sest seal selgub Eesti parim künd ja kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias . kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
9: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
10: eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega , sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi . ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi .
11: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit.

0: hea kuulaja , tere , tere , meil küll siin muusikasaade , aga no homme me tähistame Euroopa keelte mitmekesisust , on Euroopa keelte päev .
1: vot kui vahva .
0: vot kui vahva ja mis sa arvad , kas me teeme siin väikese mängu , viktoriinimängu , kuulame ühte audioklippi ja siis proovime ära arvata , mis Euroopa keelega tegu on . põnev , eks ole ?
1: väga tore mõte .
0: ja sina , hea kuulaja , saad ka kaasa mängida , ilmselt oled targem kui meie .
1: suure tõenäosusega .
0: aga ma olen siin Euroopa Parlamendi ametlikul lehel ja siin ongi tegelikult kohe selline mäng niimoodi naksti võtta , mis on ju väga teretulnud ja siin on kohe-kohe tulemas esimene siis keel .
2: Euroopa Parlamentets översättningstjänst ser till så att alla kan ta del av parlamentets arbete på vilket som helst av de 24 EU-språken.
0: No siin on vastusevariandid ka antud , kas on rootsi keel , hispaania keel või taani keel , mina tean seda vastust .
1: see kõlas mulle esimese hooga nagu rootsi keel , sest ta oli selline , aga nüüd ma mõtlen , et kui hea ma nüüd olen selles , et see on rootsi keel jah ?
0: jaa , plaksutame ka , plaksutame ka , see tõesti oli rootsi keel .
1: ma vahel kardan , et ma neid skandinaavia keeli mingil segasel kombel
0: olen segi . siit tuleb teine , nii .
3: Vďaka prekladateľom Európskeho parlamentu sa práca inštitúcie dostáva k občanom v ich materinskom jazyku, a to vo všetkých 24 oficiálnych jazykoch Európskej únie.
1: To je nüüd meist lõuna poole.
0: See, mis asja?
1: Meist lõuna poole on see riik, kus seda räägitakse.
0: Ja. No ja. Siin on vastusvariandid ka, kas see on inglise, portugali või slovakia keel. See on suht ilmselge.
1: See on
0: slovakia keel.
1: Nii lihtsad variandid olid antud.
0: Kuidagi antakse
1: ette. Ma pean tunnistama, et ma oleks mööda pannud.
0: Päriselt, mis sa hakkasid ütlema? Läti või?
1: Leedu.
0: Jah, sa näed ju vastusvariand.
1: Ma ei näinud, ma ei vaadanud.
0: Sa ei vaadanud? No nii, teeme veel. Mis see nüüd siin tuleb siis huvitav?
3: Euroopan parlamentin käännöspalvelu varmistaa, että
0: Soome, sorry, lähme edasi. ei, ei, ei, nii igavat mängu me ka ei taha. Nii, siit tuleb 3, 2, 1, järgmine keel. Ole valmis.
3: Благодарение на службата за преводи на Европейския парламент, европейските граждани имат достъп до работата на институцията на всички 24 езика на Европейския съюз.
1: Mu juhe oleks täiesti koos, aga kuna siin on vastuse variandid, siis ma tean, et see on Bulgaaria, aga muidu ma oleks segaduses. Ja ma kartsin just nimelt neid rääkimas kuulda neid slovakke, bulgaarlasi, et siis mul võib minna kõik täiesti sassi.
0: Ja Sloveenia ja. Ja Bulgaaria on täitsa õige. Teeme ühe veel sellepärast, et see on nii lõbus. Me jõuame veel, meil aega küll.
1: Väga hea, lähme.
0: Nii, läheme nüüd selle juurde, siin ma isegi tea, mitmes see järjekorras on, aga kuuleme. Tähelepanu.
4: Euroopa parlamendi
0: tõlkeks.
4: Eesti! Parlamendi tööd kõigis 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles.
1: Lahe, me lõpuks saime aru, mida nad ütlevad kogu aeg, sest see on sama asi, mida nad kordavad.
0: Eesti keel on ikka ilus keel.
1: On, jah.
0: Vaata, mis... No ilmselt see on ikkagi väga raske sellele, kes on selle samas Balkanimaal näiteks.
1: Jah, seda
0: vastu pidi, jah. Vaatame, võtame ühe veel. Ma tahaks, et oleks raske mäng meie jaoks. Noh, tule nüüd.
3: Η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διασφαλίζει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις εργασίες του Κοινοβουλίου και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Tead, siin on hispaania, itaalia ja kreeka keel.
1: See on kreeka.
0: See on kreeka, aga samas seal on sellist, seal on mingisugune, mingi toon, mis annab natukene itaaliat, aga ma ei tunnud mitte ühtegi itaaliakeelset sõna seal ära, ehk siis ta on ikkagi kreeka keel kindlasti. Ja on kreeka keel. Palju sarnasemad, kui ma oleks arvanud.
1: Tead, mul on kreeka keelega üks piinlik ülestunnistus, mida ma tegin Kopenhaagenis selle aasta kevadel.
0: Räägi sellest hiljem.
1: Ma räägingi, kuulme muusikat ja siis ma tunnistan ülesse, kuidas ma olen tegelikuses kasutanud AI-d.
0: Me tahame ühe veel teha.
1: Okei, okay.
0: Ära nüüd okay, ettenud.
1: Okei, siis ma räägin oma kreeka lugu.
0: Nii, üks veel. Jah.
3: Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger for, at borgerne har adgang til parlamentets arbejde på alle 24 officielle EU-sprog.
1: See on nüüd taani keel.
0: See on taani keel. LFI.
1: Sellepärast, et kartul oli suus samal ajal, kui rääkis rootsi keelt.
0: Hakka pihta siin. Suun nüüd heit, tead. Mine ära.
1: Mina, mis asja ma räägin, kuidas ma eristan neid keeli.
0: Ja. Ei, kartul on väga hea selles mõttes.
1: Kartul mulle maitseb.
0: Mulle ka, jah. Mm-hmm. Aga mitte kurgus.
1: Ninu, kuhu kartul on suus, siis sa rääkida nii nagu
0: peaks. Kuule muusikat ja siis Karine räägib ühe väga toreda loo, siis kreeka keelega see otsus. Ma saan aru, jah?
1: Just nii.

0: ja kuule, uus tund on alanud. Kel sai siin viis ja kuna meil oli nii tore mäng siin pooleli, ma ei taha üldse tead lõpetada seda mängu. Homme on Euroopa keelte päev, tähistame Euroopa keelte mitmekesisust ja siin äsja eelmise tunni lõpus siin mängisime, proovisime ära arvata. Kuidagi lihtne oli, ma tahan, et ikkagi oleks väljakutsuv mäng. Me teeme ühe veel, ma mängin ühe klipikese ette ja me peame ära arvama nüüd. Teeme niimoodi, et me ei vaata.
1: Ärme vaata, sest seal on vihjed ja need vihjed teevad elu lihtsamaks.
0: Just nii, panen tööle. Ja nüüd 3, 2, 1.
1: Nee.
2: Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments sorgt dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger die Arbeit des Parlaments in allen...
1: Sag's ja gell.
0: Ja, mich denn nicht mehr, Anna.
1: Das will ich dir dabei.
0: Ja. Aitäh, selle plakstumisest. Teeme ühe veel, oota.
1: Võt, näed, inimene ei ole rahul, kui te kiiresti punkte saab.
0: Nii, ja nüüd. Hakka pihta nüüd.
2: No. Grazie al servizio di traduzione del Parlamento europeo, Italia. I cittadini hanno accesso ai lavori.
0: Mulle tead, see mängi meeldi. Liiga lihtne mäng.
1: Selge. Vot. Aga mina olen mänginud samasugust mängu päris elus. Ja seda Kopenhaagenis. Olime sõbrannaga koos kohvikus ja seal oli üks ema koos oma kahe väikese tütraga. Ja midagi seal nagu toimus, et need tüdrukud rääkisid ja siis see ema rääkis ja mingil hetkel, noh, vaata, sa saad ju, selle kohta ikka öeldakse, et ei ole oluline, mida sa ütled, vaid kuidas sa ütled. Mm. Et sa saad aru, et sa pahandada, ainult. Ja meie üritame kahekesi sõbrannaga aru saada, et mis, kus nad pärit on või mis keelt nad räägivad ja kuulame ja kuulame ja välja ei mõtle ja vaatame ja mul korra oli peas, et kas see võib olla see, aga ma julgenud nagu välja öelda, et minu jaoks
0: täiesti, riigi nime nagu.
1: Jah, et minu jaoks täiesti nagu võõras keel ikkagi ja siis ütleb järsku sõbranna kõrvalt, et miks me ChatGPT-d ei kasuta? Ja me panime reaalse, kuna nad istusime kõrval lauas ja nad rääkisid nii valjult. See on väga piinlik asja, mida teha. Me panime ChatGPT nagu salvestama ühte klippi ja me saime instantselt vastuse ja see oli minu mõte olnud.
0: See oli kreeka keel?
1: See oli kreeka keel, nad rääkisid kreeka keeles ja muidugi, ja muidugi parim on see, et isegi, et sa ei taha seda teha, sellepärast, et väga ebaviisakas on kuulata teiste vestlust pead, liiatigi seda endale tõlkida, siis noh, ChatGPT andis meile kohe need laused stiilis mingi. Ma ütlen sulle viimast korda ja me ei tule enam mitte kunagi siia kohvikusse. No ema ütles nii lastele.
0: Ja tead, et see on tegelikult ju isegi mingil määral Euroopa Liidus täiesti keelatud niimoodi pealtkuulamine ja sest et on ju võimalus nende uute AirPodsid, yeah. mis on need kõrvaklapid, seal on see süsteem sees, et tõlgi.
1: Jah.
0: Yeah. Aga muidugi kõik hakkavad ju täpselt samamoodi seda kasutama reisil olles. Et kuulata pealt siis teiste vestluseid ja ma ei tea, mis asjad seal veel, eks ju, võivad juhtuda ja see on Euroopas keelatud, aga kuski mujal maailmas ma nüüd täpselt ei tea, kus veel keelatud on. Aga jah, mujal maailmas ikkagi üldjuhul seda saab kasutada.
1: Ja nii et ärge seda tehke, aga hoopiski tasub õppida erinevaid keeli, sellepärast, et laupäeval on ka siin Euroopa keeltepäev ja mida rohkem õpid keeli, seda rohkem saad vestlusi pealt kuulata. Mina ükskord nä

0: Sinne niille franssiskielisiä
1: taikaa. Arrivederci. Ei.
0: Oh, hei ja se näku, se nende näku, nagu vastasid, vaata, sa instantselt vastad, eriti kui sa oled rääkimas sellist keelt, mida räägib noh, ikkagi mitu kümmend miljonit inimest.
1: Sa pead ettevaatkulema.
0: Jaa, aga sulle ei tule nagu nii suure üllatusena, kui keegi ütleb sulle sinu keeles. Vaata, kui keegi ütleb sulle eesti keeles järsku ja taega, siis sa oled kohe nagu mis asja on.
1: Siis küll, jah.
0: Ja see sekund, mis neil läks, et aru saada, et see tähendab, et ma sain ka muust aru. See oli priceless, nagu öeldakse inglise keeles. Ja tasub õppida keeli. Huvitavad tasub, situatsioonid elus.
1: Ja tasub võitja on ikkagi välja tulla sellistes situatsioonides, eks ole. Ja muideks, kiirelt siia lõppu ütlen, et me teame, et eesti keel on väga raske ja ma tihti peale mõtlen selle peale, et milline õnn meil on ikkagi siin riigis sündida erinevatel põhjustel ja üks põhjus see, et me niimoodi by default oskame eesti keelt, eks ole.
0: By default.
1: By default. No, siis eesti keeles juba. Kas sa ei tea siis? Ja et Kaspar Vang oskab eesti keelt nii hästi, nagu ta oskab. Nii soravalt tead aplaus, kummardus sulle väga äge.
0: No nii äge. Pekingis pärit poiss, kes on siin TV3 ekraanil Taavi Libega ka Hiinas seiklemas. Esiteks see saade on nii äge, ma olen seda vaadanud. Teiseks, Kaspar mitte ainult ei räägi eesti keelt, aga ta lõpetas Tartu Ülikoolis ajakirjanduse kommunikatsiooni eesti keeles.
1: Uskumatu.
0: See on uskumatu. See on uskumatu. Ma eeldan, et see oli ikkagi eesti keel lõpetanud. Ühesõnaga, ta on lõpetanud ka ülikooli. No, ma ei kujuta ette, et see on ju sama, et mina nüüd õpiksin hiina keele nii hästi selgeks, et müts maha kui tark inimene.
1: Jah, paneb ahetama.
0: Paneb ahetama ja ega muud, kui proovime siis ise ka midagi uut selgeks õppida.
1: Ilusat reedet meie siin.

0: Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
1: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
0: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
5: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerhit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.

0: Olkoon sun kell. Tere sulle, hea kuulee. On reede. Oi, kui hea tuju meil on, Karine.
1: Ja meil on nädalavahetus nii kohal. Aga enne seda, kui me saame sukelduda täielikult nädalavahetusse, teeme me väikese ajarännaku 25 aastat tagasi. Sellepärast, et 25. septembril aastal 2001 juhtus midagi sensatsioonilist ja see oli tõeline muusikatööstuse ajaloo pöördepunkt. Nimelt siis Recording Academy, ehk teisi sõnu Ameerika helisalvestusakadeemia. Me räägime nüüd siis tegelikult sellest asutusest, kes annab välja neid Grammysid, neid kõige ihaldatumaid muusikaauhindu.
0: Täispika nimega Gramophone Awards. See on ju sealt.
1: No näed, ja sellepärast see kujuk on ka grammofon, niivõrd loogiline. Siis nemad 25 aastat tagasi siis otsustasid, et sel korral võetakse grammide jagamisel arvesse ka alla laaditavaid singleid, nii et see oli tõeline digipööre. Ja Virgin Records näiteks kasutas seda koheselt samal päeval ära ja paiskas siis platformi Liquid Audio digipoodidesse ka Lenny Kravitz loo Dig In ja Mick Jaggeri loo God Gave Me Everything.
0: Ja tegelikult see 2001 aasta sügis ja see päev 25. september oli teistmoodi ka oluline maailma ja muusika nii öelda kuulemise mõttes. Selle pärast, et täpselt 25 aastat tagasi samal päeval, kui kõik see asi juhtus, millest nüüd Karine ei rääkis, käivitus ka maailma esimene ülemailmne satelliitraadio teenus XM Satellite Radio ja lugu veel räägib. Sellest, et üks esimesi hääli, mis uue teenuse kaudu kuulajateni jõudis, oli Bob Marley hääl.
1: Kas ta huvitav ütles midagi või ta laulis?
0: Seda ei ole siin öeldud. Võibolla on see, et kas siis ta tervitas? Ei, mis asja? Ei, ta oli ammus olnud. Sorry. Ma arvan, et tema laul ikkagi.
1: Aha, okei.
0: Okay.
1: Ma jäin ka praegu vaatama. Tea tõsi, ta oli tõesti juba ammus.
0: Ja, ja, ma, ei tea, ma arvan, tema laulu mängiti. Aga vaata, kui lambine päev mõnes mõttes, kui sa vaatad kalendrisse 25. september, mis ikka nii saab juhtuda. Nii. Aga kaks suurt asja, mis muutsid muusika maailma.
1: Jaa, tõesti, et tegelikult sellised suured hüpped, et 25 aastat tagasi ikkagi tehti oma jagu neid samme, mis muutsid maailma igaveseks ja mis kohati on ka tänaseks meie normaalsus, aga toona olid need innovaatilised uued sammud.
0: No täpselt, ja muusika kuulamise tulevikku muudeti just sel päeval ja meie praegu siis võtame seda kui täiesti tavalist.
1: Jaa, kus juures ma jäin mõtlema, ma praegu ei oska peast öelda, millal tuli turule siis esimene iPod on ju. Et enne seda ju olid veel ka need MP3-ed ja nii edasi. Ja ma alles hiljuti nägin sellist reklaami, et Apple, kes ju need iPodid tõi turule, siis enne seda, kui olid need ekraaniga variantid, siis olid ju ka sellised pisemad. Ja nüüd ma saan aru, et turule tuuakse uuesti selline variant muusika kuulemiseks.
0: iPod Shuffle oli.
1: iPod Shuffle, just täpselt.
0: Ja mul oli üks.
1: Oli, ja ma vaatan, nüüd müüaks uuesti.
0: Kas need on nüüd päris uued tooted või mis teema sellega on, sest et mina olen siin rääkinud raadios korduvalt, et on vaja seadeldist, mis ei oma sellist, kuidas ma ütlen, interneti ühendust ega äppe, et sa saad minna Instagrami ja scrollida ja sõnumitele vastata, vaid see on ainult eksklusiivselt muusika kuulemise äpp, aga mis on seotud Spotifyga. Mm-hmm. Et sa saad ikkagi enda Spotifys olevaid igasuguseid playliste kuulata, podcaste ja nii edasi.
1: Jaa, no ma kiirelt siin googeldasin ja ikkagi tõesti, et igasugune iPod ikkagi vaikselt teeb nii öelda tagasi tulekud, nii et sinu palvetel on vastatud.
0: Ja see on selle tõttu. Ma vean kihle, et inimestele on see huvi kogu see nutimaailm kuidagi maa alla niimoodi matta. Mm-hmm. Ja ainult siis keskenduda sellele, mis on nagu okei selle juures. Ehk siis muusika ja podcasti maailm. Ja see scrollimine tead, käigu kuu peale.
1: No võt, nii et selline variant on siis olemas ka. Kui sa peaksid endale ostma uue iPod Shuffle'i või keegi kingiks sulle, mis värvi sa tahaksid?
0: Mul on ainult peas roheline.
1: Aa, roheline.
0: Mul ilmselt äkki oli roheline.
1: Minul ei olnud seda Shuffle'it, mul oli iPod ja mul oli roosa. Selline roosa nagu Poweri roosa.
0: Ehk siis nagu, sa olid rikas. See oli ekraaniga.
1: Jaa. Kingituseks sai.
0: Aa, kingitus. No, jaa. Rikas sugulane. Või sõber.
1: Rikas juluvara.
0: Rikas juluvara. Aa, no, see, no need on, soomlased ongi rikad.
1: Hea oli ühiskond ikkagi.
0: Jaa, sealt ülevalt oli.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibimere piraadid võõrastel vetel. Täna õhtul TV3-es.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
4: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
8: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
9: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim künde, kes läheb Eestit esindama künnimaailmameistrivõistlustele Keenias. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega, sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 8 kuni plus 13 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: tere , tund aega veel siin meil vaja uut muusikat sulle mängida . See tähendab seda , et aega küll , et põnevaid teemasid siin läbida .
1: Ja mõni neist on kohe eriti kurioosne . Nimelt nägin siin sellist postitust , et siinsamas Eestis , ma saan aru , prokuratuur lõpetas menetluse mehe suhtes , kes korraldas oma kassi päästmiseks sissetungi võõrasse korterisse .
0: Et siis ta arvas , et see kass on seal korteris või ?
1: No see oligi niimoodi , et mehel kadus kass ära ja kass jõudis siis MTÜ kaudu ajutise hoidja juurde ja omanik tundis koheselt oma looma ära , et kuulge , et see on tegelikult minu kass , mis mul kadunuks jäi ja kuskile sinna hooldekodusse niimoodi jõudis ja hoidja keeldus lihtsalt kassi tagastamast . Ja ta kirjutas isegi eksitavalt vist sotsiaalmeedias , et kass on tema juurest kadunud ja mida iganes üritas seal kinni mätsida , aga mees tahtis seda oma kassi ikkagi tagasi saada . Ja siis ta kõigepealt oli helistanud ikkagi hädaabinumbrile , selgitanud olukorra ära ja küsinud ka järele , et milline karistus võiks teda siis kassi äratoomise eest oodata . Nii et kuulas justkui maad . Ja ise siis läks koha peale ja nägi , et sealsamas majas , kus siis tema kass oli , nii-öelda hoiul , oli aken jäetud praokile . Ja ta siis kangutas selle lahti , aga ta ise ei julgenud sinna majja või korterisse minna , vaid pakkus hoopiski siis mingile juhuslikule möödujale pudeli viina , et too läheks , tooks siis selle kassi ära .
0: No see on valuuta küll , aga ma ei tea , kas enam on , see oli 90-ndatel .
1: No vot , tundub , et kuskil toimib see jätkuvalt ja siis lõppkokkuvõttes noh , loomulikult kogu asi tuli avalikkuse ette ja asi jõudis siis ikkagi seadusemõistjate juurde ka , aga prokuratuur on siis kriminaalmenetluse lõpuks lõpetanud ja öelnud , et mehe süüd peeti väikeseks ja menetluse jätkamist ei peetud avalikes huvides vajalikuks . Aga akna parandamise eest tuli siis mehel välja käia 152,50 eurot ja menetluskuludeks 475 eurot .
0: Akna eest nii vähe ?
1: Suhteliselt vähe jah , ju siis ta vaata tegi seal võib-olla ainult mingi hinge katki või midagi , et ei teinud klaasi katki vaata .
0: Okei, jah , no see on ikka uhke lugu selles mõttes , et aimata on , et see kass oli tema jaoks väga oluline . Eks ole , koduloom , ilmselt ainus laps . Ega muidu sa ei lähe niimoodi , eks ju , võõrasse korterisse .
1: Ja aga vaata , samas kui ta oligi vahepeal jõudnud sinna kuskile kasside turvakoju on ju , siis keegi võttis ta endale ja juba kiindus ja nüüd keegi tuleb , ütleb , et minu oma
0: ja . just ja ma mõtlesin ainus laps selles mõttes , et see kass oli tal ainus laps .
1: ja
0: mis paneb niimoodi kuidagi , eks ju , käituma .
1: No ikka oma loom on ju . Kusjuures jah , mul tuli täiesti lambist praegu meelde üks asi , mida ma isegi ei mäletanud . Et ma arvan , et ma olin umbes sihuke 8-aastane ja olin koolist koju tulnud ja sõbrannadega koos leidsime ühe dalmaatsia koera , kes lihtsalt rändas seal Mustamäe vahel ringi ja tal oli ka nagu see rihm , kaelarihm , aga see oli katki , et ta oleks justkui kuskilt puu küljest ennast lahti rebinud või midagi . ja siis me terve päeva jalutasime selle dalmaatsia koeraga ringi ja toona oli väga populaarne ka 101 dalmaatsia koer , sihuke multikas ja film ja see kõik tundus mulle nagu elunistus , et ma sain nüüd endale dalmaatsia koera ma ei olnud üldse kindel , et ma saan seda koera endale jätta , me elasime korteris . aga ma mäletan , et minu meelest .
0: ta oli ju kellegi oma .
1: no aga me leidsime ta tänava pealt lihtsalt . ta nagu jooksis lihtsalt , oli lahti sealt tänava peal .
0: no aga oota , kas te jalutasite sellepärast , et lihtsalt too nii äge või siis te otsisite omanikku ?
1: no me mõtlesime , et omanik leida või et kuidas käituda , aga vanemaid polnud kodus .
0: No, ja siis oli no, see , et ma , no täpselt ,
1: ma olingi mingi 8 ja siis minu meelest me vedasime veel ta minu juurde koju . ma mõtlen tagantjärele , kuidas see õnnestus , sest et noh , ma ei tea , kas diivan mustaks ei läinud , sest ma mäletan , et see koer istus diivani peal meil . ja siis me läksime uuesti õue sellega ja me olime ikkagi nagu paar tundi veetnud selle koeraga . ja siis ühel hetkel me olime maja ees ja seal olid vene tüdrukud mängisid liivakastis . ja siis üks tüdruk tundis selle koera ära ja siis ta jooksis selle koera poole , hakkas nutma ja kallistas ja nii edasi ja siis me saime aru , kuigi nad ei osanud eesti keeles öelda , mis juhtunud oli , et arvatavasti see on selle tüdruku koer , kes oli kuidagi põgenema pääsenud ja siis ilmselgelt me andsime selle koera nagu sellele tüdrukule üle ja me mõtleme , et ma kodus kordagi ei rääkinud seda lugu .
0: Tere-tere , Karine ema . kas sa nüüd tead seda lugu ?
1: nüüd ta teab
0: seda
1: lugu . ja mul see tuli mulle praegu meelde , et see oli samamoodi , et mulle tundus , et see on kodutu koer ja et nüüd ma saan endale koera võtta ja me täiesti juhuslikult leidsime selle koera omaniku ülesse .
0: tead , ära saa mulle sellistest teemadest räägima , ma olen siin küll igasuguste külakoertega maganud põhimõtteliselt Raikülas . noh , nii-öelda , sest et siis , kui mingisugune hulkur koer meie maja juurde tuli , ma võtsin kohe enda nii-öelda kaitsuda ja olin väljas niimoodi ja mõtlesin , et võib-olla saab endale võtta tuppa onju , aga siis tuppa ei lubatud , siis ma niimoodi kasutasin nendega seal maja ees
1: ja . Ja siis lõpuks ikkagi pidid ära andma ?
0: muidugi pidin ära andma , mis ära andma , nad ise läksid koju tagasi lihtsalt , ma arvan lihtsalt, no maal on see , et no
1: koerad lahti
0: käivad niimoodi onju . Aga no tore lugu , hea vähemalt , et ikkagi leiti ülesse siis nii-öelda see
1: omanik ,
0: eks ole , et ega me ei taha küll , et see Eesti siin nagu Türgiks muutuks , et vaata , et .
1: ja absoluutselt ja ikkagi hoidke oma loomi ja viimasel ajal on nii paljudel kassid läinud kaduma ja muudkui otsitakse neid , et see on ka tore , kui kogukonna tunne tekib ja kõik ikkagi aitavad kaasa , et need loomakesed koju tagasi .
0: just seda ma mõtlesingi , et seal on ju see no Istanbul eriti on ju tuntud selle poolest , et seal on hästi palju kasse ja koeri , eks ole .
1: tänava peal
0: ja , aga meil siin kell kohe-kohe 6. Nii et tund aega veel saad siin koos meiega aega veeta reedel , võib-olla hakkad varsti juba siin peokingi jalga panema , siis kuule meid kuskil poole tunni pärast , sest et anname sulle paar head soovitust ehk kuhu minna

0: Tere, tere sulle ja nüüd ja nüüd ja nüüd ja nüüd. Kas me räägime noortest inimestest?
1: Me räägime generatsioon Z-ist, sellepärast et nemad on ikkagi trendiloojad ja see, mida nemad kannavad, need asjad, mida nemad tarbivad, see ikkagi loob need mustrid, mis on moekas, mis on äge, ja nüüd tuleb välja, et siis Z-generatsiooni esindajad toovad tagasi mingid sellised asju, mille puhul meie arvasime, et no need on ammu ilma läinud ja neid elu sees keegi ei kasutanud.
0: Jaa, aga ütle mulle nüüd, kes on generatsioon Z, sest et aga mina ei pane enam kokku, kes on kes ja kuule võibolla ka on segaduses.
1: Minu teada see peaks olema alates 98 nüüd sündinud, aga ma ei tea, mis hetkeni see on, et mis hetkest hakkab see alfa juba. Vist on järgmine on alfa või? Ma ei tea.
0: Ma ei tea.
1: Ühesõnaga, meist nooremad. Me oleme veel milleenialid ja nemad on ikkagi meist nooremad. Tuleb välja, et no näiteks on 20. Algusest näiteks praegu.
0: Okay,
1: et näiteks juhtmetega kõrvaklapid, väga muud
0: tulevad värk tagasi ja kus juures tõesti ma näen ja ma kuulen enda. Mul on sõbral kaks paari.
1: Ongi nii.
0: Jaa, sest et, no, et kui üks jääb koju, sest oleks kindla peale vähemalt üks kaasas, et ta saaks siis kuulata. Sest et tead, ma ütlen ausalt, ega need ei ole ju parema kõlaga kui need uued. Need ei on lihtsalt moodused.
1: Just, ja mina ütleksin, et kõige rohkem käib mulle närvidele nende juhtmetega variantide puhul see, et kui see aku on tühi, siis palju õnne sul kuulata ei saa.
0: No ja, aga nende AirPodsidega on sama lugu ju.
1: No AirPodside kohta ma seda ütlengi, aga kui mul see kaabel on, siis ma saan nagu alati lükata.
0: Ah,
1: jah.
0: Ei, ma mõtlesin, et sa mõtled seda, et kui sul saab telefoni aku tühjaks,
1: ja,
0: siis
1: see küll, ja
0: see on nii kui nii. Ja. Aga jah, tõsi ta on, tihti peale jäävad need AirPodsid laadimata.
1: Jep.
0: Ja siis on tühjad. Et,
1: naudi vaikust.
0: Naudi, aga samas tead, kui võrrelda, siis heli on palju parem. Ja noise cancellation.
1: Ja tõsi.
0: Uutad.
1: Aga huvitav asi, mille veel Z-generatsioon toob tagasi ja ma ei taha seda uskuda, aga reaalselt paperist kaardid. Ja ma mõtlen nagu maakaarti. Et kui sa lähed kuskile reisile, siis loed paperkaardi pealt. Mille jaoks? Minu mõelest Google Maps on üks parim asi, mis maailmas leiutatud üldse on nagu reisimise mõttes.
0: Tänu, tead, täna jumalad praegu, et need noored inimesed praegu käituvad nagu 60-aastased. Sellepärast, et see tähendab seda, et meil ikkagi on lootust sellel noorel generatsioonil, et nad lähevad ja saavad normaalseteks inimesteks, sest et nad ei taha enam olla nina telefonis, nad tahavad selle kuhugi koti põhja niimoodi, eks ju, pista ja siis olla päriselt, vaadata kaarti, nagu sa ütlesid, kuulata nendest klappidest muusikat, millel on juhtmed. Ma nüüd ootan, mida sealt veel tuleb ja kas see nii-öelda teooria peab paika?
1: Järgmisega mina resoneerun, olenemata sellest, et olen uhkem millenial ja see on fotode printimine.
0: Fotode printimine näiteks, jah, ja täpselt.
1: Taaskord on moodi läinud raamatukogud, mis on väga lahe, sellepärast, et teadupärast raamatukogudes on ikkagi päris raamatud, vaata ikkagi oma jagu on võtnud üle ka need igasugused kindlid ja asjad, kus sa saad lugeda nagu e-raamatuid on ja samuti väga populaarsed on ka audioraamatud, mis on ka jälle selline tore lahendus, et lõppkokkuvõttes minu mõelest tore, kui inimesed üldse loevad, vahet ei ole kust, aga mina eelistan seda nii-öelda päris raamatut ja raamatu lõhna.

0: ka, eks ole.
1: No jaa, aga mul on oma jagu ka neid raamatuid, mida olen ainult mina näppinud, sest need on uued. No, ma ei saa siis ju nagu, ma pole kunagi mõelnud selle peale, ma saan bakterid raamatud.
0: Ega ei olegi, muidugi see on ju tarkus täis, see on ju selles mõttes sealt saab ju ikkagi, see on hariduslik asi.
1: Ja, see tarkus tapab need bakterid ära.
0: Ja.
1: Aga siis tuleb välja, et selt generatsiooni esindajatele meeldib ka lauamänge mängida, mis on tore.
0: Ja ka mulle meeldib.
1: Mulle ka.
0: Ja ma olen nüüd uhkelt võin öelda, ma olen nagu väga sarnane teiega selt generatsioon.
1: Ja, hakka veel siin tead ennast noorena tundma. CD mängijad.
0: Need kaasaskantavad. Huvitav. Natukene liiga ebapraktiline praegu.
1: Minu mõelest ka. Ja lisaks see teeb ka selle CD tagasi tuleku, millest tegelikult on räägitud, et väidetavalt CD hakkab tegema tagasi tuleku.
0: Ja Ameerika Ühendriikides ma just lugesin siin, et mingid numbrid ütlevad, et üle aastate müüdi ikkagi päris palju siis CD-plaate.
1: Mm-hmm.
0: Kus neid kuulatakse ilmselt endast samadest?
1: CD-plaadimängijatest,
0: sest autodes ei ole enam neid.
1: Ja tõsi, kui sul ei ole just vanem auto.
0: Ja
1: siis üks teema, mis igates siin Eestis vohab ka täiega. Digikad.
0: Digikad on jaa, need on juba ammu tagasi, need on nii popid juba olnud mitmeid aastat siin.
1: Ja peol kõik on oma digikaga ja ühtlesi, mis on veel väga populaarne, on siis klapiga telefonid. Et ega siin on ju nüüd nutitelefonegi, mis on nii-öelda klapiga.
0: No iPhone, eks ole, tuleb või tuli, jah.
1: Ühesõnaga kõik see, mille me tegime läbi seal 2000-tel täiesti moest taaskord.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kuule , kuule , kuule , hei sina seal , kas oled juba välja liikumas reede õhtu ju siiski , kui plaane pole , lähed lihtsalt proovid oma õnne , siis tead , meil on sulle paar soovitust .
1: ja näiteks , kui sead sammud Manufaktuuri kvartalisse , sellisesse toredasse kohta nagu Suhe , siis seal on DJ puldis siis Dr. Mool ja ka Ray . nii et ühendatud on jõud , Tallinn-Pärnu , noor-vana , blond brünett , teeme peo . Rõve andmine ei tule pigem ilus ja maitsekas , aga rohkem midagi tuleb kohale tulla . see on kirjeldus selle peo description'is .
0: Fonoteegis on täna stereo . See Fonotech muutub stereoteegiks . Mihkel mängib plaate , samuti siis tuleb mainida ka seda , et Facebook Going'uga on pilet kuni südaööni 5 eurot , tavapilet muidu 7 eurot . ja see list Facebook Going sulgub kell 10, nii et pead olema kärme . ja Fonos , jah , ühesõnaga täna siis selline pidu .
1: aga kui oled hoopiski vanalinnas ja näiteks Sauna tänaval , siis stuudios on toimumas siis igakuine all-in ja see tähendab seda , et kõik , mis veel mängu on panemata , pannakse mängu ja loomulikult on kohal ka all-in meelelahutajad , kes teevad õhtu eriti meeldejäävaks . Igal täistunnil on šoti ralli , konfeti , kahurid ja mõned asjad jätab stuudio ka üllatuseks .
0: No linna peal ju tegemist küll tegelikult , eks ole , et kui sa lähed sinna Fonotechi kanti , siis küll seal on ka teisi kohti ,
1: mida avastada ja
0: kõik need on ju lahti kogu aeg , nii et tantsutrall kestab veel , isegi kui suvi on läbi , mis on ju väga tore .
1: kusjuures kuulsin just ühelt meelelahutussektorist ja just nimelt sellises ööelu meelelahutuses töötavalt inimeselt , et tema küll näeb , et inimesed on kõik tulnud oma maakodudest tagasi ja tegelikult alles nüüd on see trall ööelus alanud , nii et baarid on inimesi täis , tantsupõrandad täituvad , nii et ei muud kui peokingad jalga ja nädalavahetust tähistama .
0: ja T3-s on siis ka I love the nullindad .
1: I love the nullindad .
0: I love the nullindad . mismoodi sa inglise keeles ütled seda ?
1: Ma ei oskagi öelda , millenium .
0: jah , I love nullindad .
1: I love the zero-zeros .
0: Zero-zeros ja
1: oh-oh's . nagu see Taylor Swifti uus lugu Patient Zero .
0: Zero , sa ikka tuletad meelde seda .
1: eks ole , tema ise kõikide nimedes pannud O-tähed nulliks , nii et kuidas mul siis meelest ära saaks minna .
0: aga jaa , T3-s siis nullindate pidu , seal line-up'is Rough ja Never Martin . samamoodi kui paneb Facebook Going'u , siis natukene odavam , 5 euri ja tavapilet 10. igatahes tegemist linna peal on , mine ja naudi täna reede .

0: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik!
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
3: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
2: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Harju maakohtus algas Tallinna vangla peksmisjuhtumi arutamine, kus kolm kinnipeetavad peksid kaasvangi kooma. Lisaks käime ära ka Lätis, kus 13-aastane laps põgenes autoga politsei eest. Innovaatilised süsteemid hakkavad kontrollima aga Eestis vedurijuhtide erksust. Ja Eesti künnimeistrivõistlustel Järvamaal käime ka ära, sest seal selgub Eesti parim kündja, kes läheb Eestit esindama künni maailmameistrivõistlustele Keenias. Kõiges lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega, sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ja ongi see nädal meil siin Baueris läbi saamas, nuta või naera. Aga see nii on, see on fakt.
1: See on fakt, aga nädalavahetus paistab ees. Ma loodan, et sul tuleb väga mõnus. Saad minna peole, võibolla, et lubada endale üks tore kinoõhtu ja kui tahaksid seda lubada ka uuel nädalal, siis tasub piiluda ka meie Facebooki lehele, sest me oleme välja loosimas siis viiel õnnelikule kaks piletit filmile Digger, kus peaosas on Tom Cruise ja juba 1. Oktoobril on siis toimumas ka eriseants. Päris Baueri enda oma.
0: Jaa, täpselt nii. Ja täna siin me oleme saanud mängida. Homme on Euroopa keelte päev ju. Siiski ja. Proovisime siin ära arvata, mis keeled siin kõlasid. Me olime väga head selles. Ütleme niimoodi, et oli ka väga lihtne mäng.
1: No see oli väga lihtsaks tehtud, sest et seal olid need vastuse variantid ja need ikkagi olid väga, väga lihtsad variantid.
0: Jaa, ma täiega tahaks veel mängida seda mängu, aga noh, tead, mis seal ikka, saame siis võibolla kuidagi kuskil mujal mängida. Täna peol võibolla.
1: Näiteks.
0: Mis sa teed üldse täna?
1: Mina täna kavatsen küll kodus lihtsalt sossutada ja olla niisama ja praegu kuulavad seda minu sõbrannad, kes ütlevad, et mis mõttes Karine me pidime ju peole minema. Nii et ma jätan otsad lahtiseks, äkki ma lähen koju ja tunnen, et ikkagi tahaks oma peosaapad jalga panna ja kes siis teab, võibolla olen kuskil ula peal, aga sina.
0: Kuhu sa siis lähed ikkagi sinna tavapärasesse kohta nimega suhe või?
1: Ei. Üks teine koht.
0: Üks teine koht, jah?
1: Jaa.
0: Okei, okay, no, oled mis alavarane.
1: Võibolla, aga tead, ma tahaks nii jõuda kinno, ma tahaks näha seda Sandra Bullocki ja Nicole Kidmani seda Practical Magic.
0: Igapäevane
1: nõiakunst.
0: Jaa, see läks meil veelest ära.
1: Jaa, aga Jüri, mis sina plaanid teha nädalavahetusel?
0: Mina plaanin teha igasuguseid toredaid asju.
1: Oh, nii, Margune.
0: Ja tähist on kindlasti Euroopa keelte päeva. Teen paar tiiru võibolla seal Euroopa parlamendi lehel, kus saab mängida seda mängu. Muidugi me oleme seda siin nii palju mänginud ja see on mul siia maani ees. Ma tahan ühe veel siia, tead, saate lõpuks teha. Selle pärast, et see võimalus mul on. Ma olen boss, mul on siin ees heeblid ja mina ütlen,
1: sina ütled,
0: teha,
1: mis läheb eetrisse. Nii.
0: Jaa, nii. Kuulame nüüd. Mis sa arvad? Mis keel nüüd siit tuleb? Kui see on lihtne, siis ma vaatad, ma annan alla.
2: Dzięki służbom tłumaczeniowym Parlamentu Europejskiego obywatele mają dostęp do prac parlamentu w 24 oficjalnych językach Unii.
0: No nii, mis keel see on?
1: Vot see nüüd läheb sinna regiooni, et ma ei tea.
0: Väga hea. Ma ütlen sulle vastusvariantid. Ega mina ka ei tea. Siin on kas põhimõtteliselt kaks varianti, sest et üks nendest on inglise ja see ei ole õige.
1: Jaa.
0: Kas Bulgaaria või Poola?
1: Ma arvan, et see on Poola.
0: Ma arvan ka, et see on Poola keel. Vaatame kohe. Ja oligi Poola keel. Kule, me oleme kõik vastanud ikkagi
1: õigesti
0: selles saates ja no, homme siis tähistame Euroopa keelte mitmekesisust, Euroopa keelte päeva. Ilusat reede õhtut sulle ja meie oleme tagasi juba esmaspäeval kell 4.
1: Tšauki tšau!
0: Tšau!

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti rivis . apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4.99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2.79 . Rimi , tark valik .
2: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub , Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadid võõrastel vetel . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Powerhit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos .
3: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
6: eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega , sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi . ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi .
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

0: istuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrd sulle. Istuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrd sulle. Turn it
1: up. Hits on hits on hits. Let's go. You're listening to Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: maksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee . Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
5: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
6: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
7: eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega , sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi . ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi .
8: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
9: Let's go !
10: All the hits .
11: Yeah, yeah !
10: Turn it up .
11: Power Hit Radio .

0: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
1: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
2: Alejandro .
3: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
4: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
3: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
5: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
7: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
8: eeloleval ööl on ilm pilves selgimistega , sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi . ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi .
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
9: Let's go ! All the hits .
10: Yeah, yeah .
9: Turn it up .
10: Power Hit Radio .

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: eeloleval on ilm pilves selgimistega, sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +8 kuni +13 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool üle Eesti vihma ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi.
1: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee. The music's coming through. Back to the hits on Power.

sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam. Summertime. Yeah. Power Hit Radio.

0: ja said ta endale hoia seda, mis soovisid, enne kui sa proovisid. Ja said
1: Summertime. Yeah. Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langi.